paso I fua sa mole tu no pele I langanga. Yo e fai mai ale sunga I a felice mika ele toluono. O so a moa soleanga. Tatu tau ma vai ai. A wala utapua ingle ni fui vanga le fia fisa I fua sa mole tu no pele I langanga.